från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: tystna den högst efter ett stön. Så jag tar ett blås under.
1: Hej, det här är Inge Bremnes. Du hör på Onkel Radio. Och det må du bara aldrig sluta med.